0: Kära Herre Jesus, nu har med denna ena bönnor till dig att du vill ställa med oss så att du får din väg med oss i liv och i evigheten. Ta dig av detta möte nu, Herre Jesus, och där jag ska säga att du kan få tala. Vi lägger dig i dina händer och ber om där under att du kan nå in till oss. Amen. Jag ska läsa ifrån vers 12 i Johannes uppenbaring kapitel 22 och till och med vers 17. I Jesu namn. Så jag käm snart och min lön är med mig för att ge kvar och en att eftersom gärningarna hans är. Äger alfa och omega, den första och den sista, upphavet och änden. Sälar dig så tvättar kjortlarna sina, så de må få rätt till livsens trä och till att gå igenom portarna in i byen. Men utanför är hundarna och trollmännen och de som driv hor och drapsmännen och avgudsdyrkarna och kvar den som älskar att tala lögn. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna detta för dig i kyrkelyarna. Jag är Davids rotränning och ett, den klara morgonstjärna. Anden och brudar säger kom, och den som hörer det, han säger kom. Och den som törstar, han kommer, och den som vill, han tar livsens vatten ofortjent. Amen. Johannes uppenbaring har ofta fått ett namn, eller varit brukt ett namn på, så heter Bibelns ikona. Och det är ju så att det kor du ellers hade slutat Bibeln, visst inte Johannes uppenbaring var med, så hade det i grund slutat på jorden. Men i Johannes uppenbaring så blir man löfta upp och får se in i framtiden. Men får se vad som ska hända på jorden i sista svåra slag och kampen mot Gud och hans rike. Men får se domen och så får man se in i evigheten hur det blir. Men får se dig så är evigt lyckliga hemma hos Jesus. Där inte döden ska vara mer och inte skrik och inte pinsla, ingenting vondt. Och så får man också ett glimt in i utanför där de grät och skärt henne. Så där slutar med helt in i evigheten. Och det är väldigt viktigt för oss att läsa detta, för detta kommer att bli sån. Sån kommer att uppleva det. Och när Jesus har visat oss in i evigheten hur det blir, så kommer dessa avslutningsoro ifrån Jesus. Det är något av det sista han vill säga. Nästa gång han ska läsa i röst höra, så kommer han i sky. Då ska man höra. Så det ligger i våldsom väkt i det med läse. Där så Jesus så innerligt vill lägga oss på hjärtan och han har gett oss sitt ord. Så kommer detta till slut. Och det första han då säger här i det som jag läser, så jag kommer snart. Jesus vill att du ska tänka på att hans genkomst är när. En liten stund så kommer han. Ja, du ska inte gå och lägga dig utan du gör upp med dig själv att detta kan vara min sista natt. Och du ska inte gå till en dag utan att du tänkte detta är kanske min sista. Så ska man leva. Det var en som hade ett ovanligt friskt och gott budskap en förkynnar. Och en gång fick de se lite in i hemligheten. Han fick säga att han gick inte och la sig en enaste dag utan han snackade med Jesus och sa: jag kommer du i natt Jesus, så är du välkommen. Du ska finna mig i din egen rättfärdighet. Og han gikk ikke på arbeid en dag uten han sa, «Kjemmer du i dag, Jesus, så skal du finne meg i det jeg og frelse.» Så han levde han. «Se, jeg kommer snart.» Og hvor viktig det er å ikke la seg så forstyrre med alt så at du glemmer hva som er hovedsaken. «Snart kommer Jesus.» Og han er, står det om, den første og den siste. Det er Jesus er årsaken til du er begynt å leve. Det var han Gud skapte ved. Han var den første. Og han skal også være den siste. Han skal ha det siste ordet i alle mennesker sitt liv. Jesus. Og hvor viktig det er å huske det. Du kommer ikke utenom Jesus. Han skal ha det siste ordet i ditt liv også. Hvem du er. Og derfor er det også et voldsomt alvor. Når Jesus kommer, så sier han, «Jeg har min lønn med meg, og vil gi hver igjen ettersom hans gjerninger.» Når Jesus kommer, så skal han helle dom. Det sier skriften tydelig. Og den dommen skal stå i inderlig forhold til ditt virkelige liv. Etter dine gjerninger. Men det er en del som stusser på at det står der. For vi hører jo, det er jo nåde, ikke sant? Hvorfor står det at han skal dømme etter gjerningene? Er ikke det litt rart? Jo, men han skal da. Lika sikkert som frelsen er av nåde, så skal Jesus dømme etter gjerningene. Når du kommer fram for dommen, skal du nemlig ikke få utlevert et ark der du skal krysse av lutheraner. Eller du skal krysse av personlig kristen. Eller du skal komme med et ord liksom som skal åpne himmelporten for deg, et nøkkelord. Det har jo vært mange sånne, og noen ganger har den fått det fram voldsomt oppbyggeligt også, så det har vært godt. Men når du skal fram til Gud, så skal det avgjøres om du er et Guds barn. Og da skal det kalles fram vittne som skal fortelle deg, helt sikkert. Og det vittne som skal fortelle hvem du virkelig er, det er gjerningene dine. Livet ditt. Livet ditt vil helt sikkert fortelle ditt sanne forhold til Gud. Jeg skal bruke et enkelt bilde av bena to. Det første bildet er at det, hvordan vet du at månen står i sollyset? Ja, det kan du si ganske sikkert. Om du ikke ser solo. Når månen lyser, da vet du at han står i sollyset. Du er helt sikkert. Du er ikke i tvil. På samme måte skal Gud dømme etter gjerningene. Ja, men månen lyser jo ikke selv. Nei, lyset kom ifra solo. Men så sikkert at han var i solo, så reflekterte han lysstrålene. Og sånn er det. Hvis du lever i samfunn med Jesus, så viser det i livet ditt. Det er umulig å komme i samfunn med Jesus uten at det er forfølget i livet. Og derfor vil Gud få fram ditt virkelige liv, så kommer det seg helt sikkert om du levde med Jesus eller ikke. Og derfor bruker skriften et annet bilde. Den snakker om på fruktene skal treet kjennes. Ja, hvis jeg finner eple på et tre, så er jeg helt sikker på at det ikke er plommetre. Og hvis jeg finner gode eple, så er jeg sikker. Vi hadde noen hjemme på Samnøy. Der vokste ville epletrene i noen rivende bratte skråninger. Men de var sure, det skal jeg love dere. Det var forskrekkelig å få innan for tennene. Du fikk de ut at rimelig fort. Det var noe surt. Du kan teste hva slags tre det er. på frukt då? Är det ett gott trä? Ja, visst det är god frukt. Men det var inte frukt och så gjorde träet gott. Men det visste att det var gott. Det är inte gärningarna som ger dig till en kristen. Det är nådena. Men gärningarna visar om du är en kristen. Det får nämligen några följer när Jesus kommer in i hjärtat. Han börjar att bära frukt i livet ditt. Och den frukt du ska gå ut ta fram så vittnesbörd om att du är en kristen. Manglar du då detta här så är det en grund till det. Du lever inte samman med Jesus. Det hjälper inte om du kallar dig en kristen. Visst livet visar att du lever inte samman med Jesus. Dålig frukt. Så blir du visst bort. Det är ett väldigt allvar. Och därför måste jag spörja mig. Visar livet mitt att jag lever med Jesus? Är jag verkligen sann kristen? Eller är det bara något jag kallar mig själv? Ja, det hade varit viktigt att spört. Och där ska man spörja. Hur är gärningarna mina? Och då är det inte bara ett och annat du går att hänga utanpå. Men det är så strömmer fram ifrån livet mitt. Vittnar det om att jag lever med Jesus? Eller vittnar det om att jag lever bort ifrån Jesus? Det är spörsmålet. Och nu har inte mig alltid något säkert att få mig bli bedratt och människor prövar att göra sig till. Jag kunde ju spela kristen, för jag har gått i lag med de kristna hela livet. Så jag vet hur de kristna ska snacka och jag vet hur de ska se ut. Men det är bara det att det må jag efterligna, så är det inte samma som frukt. För frukt att växa fram, då kommer jag med till köpa ett julaträ. Och julaträ kan ha många slags frukter på sig, ska jag säga något. Men det har inte vuxit fram. Det är bara påhäng. Och påhäng till ting där duger inte. Det är där som växer fram för dig. Du enten lever med Gud eller du lever utan Gud. Nu är det släk i skriften att det, i Bibeln säger inte bara kvinn som kommer till himmel, men den säger också kvinn som går förtappt. Helt tydligt. Tänk dig står att det Bibeln säger kvinn som går förtappt. Och nu står det här och, om kvinn som var utanför. Det är ju ett förfärdligt allvar att tänka på evigheten. Visst någon av dere skulle få anledning till att tala till dig som gick förtappt, vad ville du sagt när du skulle tala till dig på domens dag? Vill du sagt att det måste vara rädd? Kunde inte sagt det? Du kunde inte sagt det i ett enaste tröstens ord. För det var inte mer tröst. Du kunde heller inte sagt det går snart över, det blir bättre. Nej, det blir aldrig bättre. Och evighet, hvor du är lång. Har du tänkt på vad jag vill säga med evigheten, folk? Tänk på vad jag vill säga och vara evighet under Guds dom. Ingen kalender som förtäller att det snart är vår. Ingen klocka som går. Jag bara vet, oändligt. Det tar aldrig slut. Aldrig. Ja, men ingen till oss må hamna i den ställningen. Det är ju därför man har möte på Trygge. Först och främst. Att ingen av oss må hamna i den ställningen. Visst man hade bladdat till kapitel 21. Där står det ju först några härliga vers om hur det blir på den nya jord. När Gud ska göra allting nya. Och jag var så glad i det verset för jag var ganska liten. Det var något av det första jag läste när jag fick Bibels åttaåring. Då bladdade jag upp och började att läsa. Där. Och där har alltid stått i mig. Där må du vara med, Öyvind. Det är det viktigaste. Där må jag få vara med. Jag får gå så där vill ellers i livet. Jag har nog haft mina planer, jag kan det förstå. Men där må jag vara med. Men så står det i vers 8. Men de räddhuga och vantruande och vanheilage och mordarande og horkarene og trollmennene og avgudstyrkarene og alle løgnarene. Deira del skal være i sjøen som brenn med eld og svovel. Det er den andre døden. Her sier skriften klart hvem som havner utenfor. Og jeg tenkte at vi kanskje skulle ta lite grann tid og se på disse ordene. De reddhugas, begynner de med. Jeg vet ikke hva det står på bokmål. Jeg leser nå på nynorsk. Det er jo grunnteksten, ikke sant? Ja. Reddhuga. Nå står det mye i Johannes' åpenbaring om trengsle og forfølgelse. Og det står om denne veldige herskeren som skal komme i endetiden, som forlanger at alle skal følge han. Så er det noen som nok tror det var rett da med Jesus, men de tørte aldri følge han. De ble borte fra Jesus, for de var redde. Det kan være noen her også, er det sånn? Du vet du burde bli et Guds barn, men du tør ikke for vennene dine. Det er farlig å være blant de redde hvis den redselen får deg til å holde deg borte fra Jesus. Da havner du i fortappelsen. Men hos Jesus er det hjelp å få for de redde. Det skal jeg fortelle. Men hvis det helt er borte fra Jesus, det blir mange som sviktet og falt hjemme hos Gud. For det fikk ikke holde de borte, ikke Peter heller, enda han stod utenfor og fornekte at han kjente. Men han ble ikke værende borte fra Jesus. Blir du værende borte fra Jesus, så fører det deg i fortappelsen. Utenfor er de reddhuga. Og hva sier virkelig et menneske som heller seg borte slik? Det betyr ikke så mye hva Gud sier. Det som betyr noe hva menneske sier, i virkeligheten er det en form for avgudstyrkelse. Det er menneskene som betyr mest. Det er hva menneskene mener som betyr mest. Nei, Gud, det betyr ikke så mye. Derfor sier Gud en ting: frykt ikke de som kan slå legeme i hel og ikke kan gjøre mer. Jeg skal syne dere hvem de skal frykte. Frykt han som har makt til både drepe både sjel og legeme i helvede. Ja, sier dere, han skal det frykte. Det er bare en ting du trenger være virkelig redd for, og det er for Gud imot deg. Får du Gud imot deg, da er det ingenting som kan berge deg. Men om du fikk hele verden imot deg og djevelen med, så var du i ingen fare hvis Gud var for deg. Ingen kunne røre deg en gang uten han ville. Og hvor godt det er å høre Herren til. Utenfor er de reddhuga, står det. Og så står det videre: de vantruende. Vantro er jo egentlig alle syndes imor. Det er at en i virkeligheten forkaster Jesus. Det er ikke det samme som å være i tvil. Det kan være mange som tviler. Men tviler er velkommen til Jesus. Men forkaster du Jesus og ord om han, så er du evig fortapt. For det er det eneste redningstauet fra Gud. Og det kastet ut til alle og sterkt nok for alle. Og nå er det slik at det er sagt det er to måter å tro på. Jeg kunne nesten hatt lyst til å ta med det også. Her har vi en ledning. Jeg vet ikke om vi skal til å herje med han. Men hvis jeg helter han opp for dere og sier: tror du den heller 100 kilo? Ja, hva tror du, Gjermund? Heller dette er 100 kilo? Det er et spørsmål om han ikke hadde gjort det.
1: Ja, godt i måte.
0: Ja? Ja, skulle vi ha tatt opptelling av stemmene, så hadde vi gjerne funnet ut hva det syns. Ja, 100 kilo. Ja, det er en måte å tro på. Er det noen som tror på Jesus på den måten? Ja, det er greit med Jesus, det er rett med Jesus. Men det gjelder om, det er spørsmål, hvis jeg skulle henge ut for store skagastølstinjen her, da tror jeg hadde tenkt meg om. Det hjelper ikke om jeg trodde den heller 100 kilo. Spørsmålet var om jeg vågde henge i det. Og slik er det med frelsen. Det er ikke bare noe du skal tro i sand sånn bort i veggene, men det er noe du skal få lov å henge i. Så bære. Og det er gitt en eneste ting som bærer på denne jord. Og det er budskapet om Jesus, eller Jesus og det han har gjort. Og de som henger i det, de blir berget. Men utenfor er de vantruende. De som skyvde Jesus og frelsen ifra seg. De som ikke kom til Jesus. De er utenfor. Ja, vi skulle jo brukt mer tid på hvert ord, men da vil jo klokka gå ifra oss. Så står det videre, de vanhelige. Det er jo de som levde livet sitt uten Guds ord, og uten å innrette sitt liv etter Guds ord. Det er de vanhelige. De hadde ikke forstand på det som var helligt. De forkastet det. Et eksempel har vi i Esau, som jeg nevnte så vidt. Han selgde hele frelsen for en eneste tallerksuppe. Han var så sulten. Eneste som betydde noe var for mat der og nå. Altså ga han ifra seg hele frelsesløftet. Ja. Men nå skal jeg si lite grann mer om dette ordet vanhelige. Guds ord vil helge deg. Det vil skilje deg ut ifra synda og føre deg til Gud. Å bli hellig, det å bli skilt ifra synden og innvikt til Gud. Og Guds ord kjemper om oss her inne. Om det skal klare å skilje meg ut ifra synden og innvie meg til Gud. Det er der Gud holder på med oss. Og så er det noen som bøyer seg for Guds ord og havner hos Jesus. Og så er det noen som står Guds ord imot og blir borte. Utenfor er de vanhelige. Du som er, har Guds ord fått skilt deg ut og ført deg til Jesus? Har Guds ord forholdt domme ved syndene i ditt liv, så du har fått bruk for Jesus? Eller er du blant de vanhellige? Det her, det skjer, ser du. Det skjer ingenting nytt på dommens dag. Da blir det bare fasta som allerede har skjedd. Men det er nå det skjer. Og derfor er det så spennende å være på møteveka også, må jeg si. Nå vil Gud skilje noen ut og føre dem til Jesus. Og så kjempes det. Og så er det noen som kjenner noe i sitt hjerte. De blir dregne mot Gud og hans ord. Og så er det noen som dreg seg unna. De rømmer. Og så blir de blant de vanhellige. Derfor er det i virkeligheten menneskene selv som fordømmer seg til fortapelsen ved å forkaste Guds ord. Skyver de fra seg så Gud taler. Det er forferdelig alvorlig å høre Guds ord. Da kan du enten bli dratt imot Jesus, eller bli skyvd vekk. Ja. Morderne. Nå er det slik at det motsatte av kjærlighet, det er virkeligheten i ytterste konsekvens drap. Men morderne, det går ikke an å leve i fiendskap og drap og samtidig være en kristen. Nå er det slik at all fiendskap, all hat fører et menneske i fortapelsen hvis det ikke får synd og si forlatt. Men så er det sånn at når Jesus arbetar med ett människosan, så kan han föra en till sens, att han får känna och se hur det är. Och få se att en har ett hatefullt hjärta. Och så kan en få synd och se förlatt. Men det går inte an att hälla fast med hat i hjärta och samtidigt vara en kristen. Det går inte an att leva i fiendskap med sina medmänniskor och samtidigt vara en kristen. Det går inte an. Och därför går det an att pröva sig på det. Har Guds ord förfört mig i rätt förhåll till mina medmänniskor? Nu är det någon som kan känna både på ett och hitta av all slags styggedom, för det har med oss. Och det ska jag komma tillbaka på. Det är rensing för allt hos Jesus. Men vill en hålla fast vid synd och inte snu den ryggen eller bekänna den för Gud, så före det mig i förtappelsen utanför en mordarande. Och det samma står här i konkreta synd i förhållande till budna där står om horkararna. Nu är det just lika att Gud har lagt människorna till man och kvinna. Och hade inte det varit syndefall på jorden, så tror jag alla hade varit gift. Jag tror det. Så var vuxna. Och runt äktenskapet med man och kvinna, där har Gud sett ett gere. De två hör samman och ska vara trofaste mot varandra i goda och onda dagar. Och då att gå över detta gera enten ut av sitt äktenskap för att ha lust till någon andra, eller flörta med någon andra, eller då att vara har med sin egen äktefälle, det är ju äktenskapsbrud. Eller då har lust till en annan sin äktefälle, det är ju äktenskapsbrud. Där har Gud sett en gränsa runt. Och det går inte an att leva i strid med Guds ord och samtidigt vara en kristen. Men så är det så att det utanför äktenskapet, så har Gud sett en skillnad mellan man och kvinna. Där ska man och kvinna ha en helig skiljelinje mellan sig, så en icke ska trä över. Och då att trä över den skiljelinjen, då är och äktenskapsbrud eller hor. Och nu är det släk att det att hälla fast med synd, där för alltså människa i förtapelsen. Utanför är horkarande. De som bryter Guds bud och lever i strid med Guds bud, det är utanför, står det här. Och nu kan det ske att den går över med att den lever samman utanför äktenskapet. Det att leva samman utan att vara gift, därför är ett människa under Guds dom. Nu finns det tillgivelse för allt för den som omvänder sig till Jesus. Men den som lever i strid med Guds bud, han är på väg mot förtapelsen. Men nu behöver det inte bara ske i åpenlys handling. Det är sant nog att det finns inte kristna samboare. Det går inte att leva som samboar och vara kristen. För då lever ni i strid med Guds bud. Nu går det an för samboare att bli kristna, men då vill de inte fortsätta att leva som samboare. Hur möjligt? Men det är inte bara genom handling, åpenlys handling, men det kan ske med ord, med usömlig och uppförsel. Ja, det kan ändå till ske i tankarna. Det att spela med ett annat människa i tankelivet så inte är ditt, det är äktenskapsbrud. Det är allvarligt nog. Och det att låta sig underhålla med sådana ting är också äktenskapsbrud. Därför går det inte an för en kristen och okritisk låta sig underhålla av dagens underhållningskultur och filmindustri. uten en tar oppgjør med deg i sitt hjerte. En trer

Gör han en ting till, han flyttar in i livet ditt. Här gör han. Du får i födselsgåva hos Jesus när du blir född på ny. Du får den helige ande. Så gör att du inte längre kan vara enig i detta med synd. Du kan inte längre säga att jag nu vill leva så jag vill i denna världen. Nej, det går inte. För Jesus har flyttat in. Istället för har du en ny trång i hjärta. Jesus, du ska äga livet mitt. Det är inte så att du är ren, men det kommer något nytt. En måne begynte att lysa, ser du, för han är kommit in i sollyset. Och det vittnar om att du är en kristen. Du ska komma till Jesus med dina synder. Du kan inte leva utan Jesus. Och du kan inte leva i någon synd. Du kan falla, och du kan falla grovt, och du kan falla 1000 gånger. Men du kan inte sluta fred med synd nu, för det är Jesus burar i dig. Det har blivit något nytt. Ett vittnesbörd om att du har blivit omvänd till Gud. Du har blivit hans. Lycklig den som vaskar kjortlarna sina, står det. Så man må få rätt till livets trä. Och det har med ett våldsamt härligt exempel i den rövaren som står på korset. Ja, han skulle ju vara utanför. Utanför var mordaren. Han hade visst varit med på lite kvart. Men där hänger Jesus och dör för rövaren också. Och i första ögonblick stackaren i sin nöd tar sin tillflykt till Jesus. Så är han redo att vara med till paradis. Idag ska du vara med mig i paradis. Som om han ingen synd hade gjort. Han var helt ren. Men i det samma så ser du att det blir ett nytt liv. Det var bara en enaste som vittnade om Jesus i god mening på korset. Och det var rövaren. Och många säger han hade nog visst inte något frukt. Jag ska säga han hade frukt. Jag tror inte det är många i denna världen som har hjälpt så många till Jesus och den rövaren. Men han tänkte inte att han skulle bära frukt. Han måste bara bli bergad själv. Men med en gång han kom i samfund med Jesus så var det något nytt igen. Så han prövde ändå att hjälpa kamraten sin och advara han. Så det blev något nytt. Kan du vara säker på. Men det var inte det han stötta sig på. Han måste stötta sig bara på Jesus. Jesus är det enaste jag har. Och det har hållit. Det har hållit. Salig är den som vaskar kläna sina. Nu är det inte en som inte är inbeden här heller. Till rensing. Och därför står det här nog här. Om jag kommer till en avslutning. Jag har ju ofta att jag skulle inte tala länge på dessa möten. Och då måste jag pröva att stå och löpa ut. Men i mot slutet där så står det ju först. Onden och bror och säger kom. Och då är det så att i detta vers 17 där, där går 2 vägar. Den ena vägen upp emot han, där är brudgummen som väntar. För skriften brukar nämligen det bilden, Jesus är brudgummen och de frälste är bruro. Nu är de blivit glada i varandra, men de är bara förlova än och snart ska det vara bryllet. Att vara Jesus inne i denna världen, det är att vara i den flocken som heter de som är förlova. Trulova med Kristus bruden. Och i Israel var det så att de var förlova cirka 1 år. Och i den tiden så möttes de inte. Jag vet inte om de hade likt den måten. De möttes inte. Men de hörde samman. Bror var till och med räknat till brudgummens släkt. Men de möttes inte. Var glad i varandra. Och så är det att vara en kristen. Han hörde Jesus till. Vi räknar att han släkt och har arv i himmel. Men han ser han inte. Och så längtar han till den dagen han ska mötas. Snart ska jag möta han. Och så är det över en kristen. Han längtar. Jag alltid han syns längtan är som ska. Men det är Jesus. När Jesus blir väck för en kristen. Då är det mörkt för han. När han får se Jesus igen så blir han glad. Och när han kommer väck igen så är det mörkt. För Jesus är solo i en kristen sitt liv. Och nu gläder han sig till den dagen. Snart ska jag få möta han. Sjå han så han är. Och så ropar han kom. Onden och bror och ropar kom. Ett rop till Jesus. Kom snart och hämta mig. Jag må få vara samman med dig nu. Kom herre Jesus. Och den så hörde det han säger kom. Och så ropar han kom ner på jord.
kom med ditt rike. Och så ropar bror här nere. Och så svarar han, ja, jag käm snart. Nu käm jag snart. Men så går det ett ankom. Så går ut gärna ifrån. Och det är där kommit. Kom till den fullbrakta frälsa, heter det i en sång. Kom till det som färdigt. Kom till frälsen. Den så är töst, han kommer. Är det någon som töst efter räddning? Kom, säger Jesus. Och den så vill han ta livsens vatten för ingenting. Här är något som är gratis, folk. Livsens vatten, frälsen, det eviga livet. Nu är du inbeden till komma och få det för ingenting. Det är betalt. Och det väntar. Och nu ropar Jesus, kom till dig. Och vad säger du till det? Är det mig du menar, Jesus? Är så synda ur dig? Den så vill han ta livsens vatten oförskyllt. För ingenting. Tänk att Jesus ropar kom på syndiga människor idag. Idag säger inte han gå bort. Det står synda. Men han säger kom. Och du ska bli kvitt så snöstora. Men mynt om det ordet här en dag. Om synda din är röv så ska lagen. Ska det bli så den kvite snö. Ull. Och hur gott det går an att möta Jesus med sina synd idag. Jag tränger inte vänta till dem idag. Jag ska få möta han idag. Och vet du vad han säger? Jag har slättat ut allt. Jag har slättat ut allt. Och, kära herre Jesus, vi tackar dig för att du vill ha med oss att göra. Och nu ber dig för oss att samla här. Att ingen må skiva det frälsens ord ifrån sig. Och du vill ha med oss att göra, Jesus. Så tackar med dig, Jesus, för att du talar klart i ditt ord. Och så ber jag dig för alla som är här inne. Att ingen må lägga sig utan att spörja sig i sitt hjärta. Om man är klar att möta dig, Jesus. Och så tackar jag dig, Jesus, för att du ropar kom idag. Och du byr dig frälsa för ingenting. Tack, Jesus. Amen. Ja, vi har slutat med möte. Och så är det slik att du kan spörja dig, kvar och en kan spörja dig. Har jag haft ett möte med Jesus här med min synd? Har jag haft ett möte här? Och hur gott det är att Jesus vill ha möte med oss här i nådens tid. Där han vill förlata allt. Där han vill bygga sig för fri frälsa för ingenting. Tänk dig. Och du spörjar dig. Har jag haft ett möte med Jesus? Vet du det?

Det är detta som är räddningen för oss. Vi har fått en frälse från Herren som svarar till vår hopplösa situation och frälser oss från den. Så främt vi alltså böjer oss för sanningen om oss själv och hör och lär oss frälse av denne frälser som gav sig själv för oss. Och vill du ha ett par ord innan jag slutar idag om vad som ger dig syndernas förlåtelse, vill jag för det första citera från apostlärningen 10. Han, Jesus, ger alla profeterna det vittnesbörd att var den som tror på ham får syndernas förlåtelse vid hans namn. Apostlärningen 10:43. Och det andra står i Efesierna 1:7. I vem, står det, vill säga Jesus, vi har förlösningen, alltså friköpelsen, vid hans blod, hans fullbrakte försoning, syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. Ser du alltså vad synd är? Går du med på det? Har du tagit detta in över dig och fortsätter du att göra det? Eller om du begynner med ikväll och tar det in över dig och vänder dig till Jesus, då är du räddet. Då ska du slippa att göra regnskap för dig själv. Då kommer du nämligen under det regnskap som Guds egen son på våra vägne och i vårt sted gjorde upp för oss på Golgata kors, och som var fullbyrdet av han sa: det är fullbrakt. Där blev vårt regnskap gjort upp. Han utslättet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gick oss emot, och det tog han bort, han fjärnet det i det han naglet till korset. Det är bara en måte att bli kvitt ett skyldbrev på, en regning, det är att betala den. Mitt skyldbrev, ditt skyldbrev, det är den handskrift som Gud skrev med loven. Det är egentligen handskrift, och så står i grundtexten där. Den är fjärnet i Jesu fullbrakte verk. Den är din med tron på ham. Där ligger räddningen. Men det är den enaste räddningen. Där är inte frälse i någon annan. Det är heller inte gitt något annat namn under himlen med vilket vi ska bli frälst. Men i Jesus är vi frälst. Amen.

Ez a gyar. Belva han volgőrö. Han ellen búa hilda. A belva az tündöző. A hár halű balkon fog a maningsztállat. Belva az bőrö. Az a first belva Jézus allen volgőrö. Vek okoposzokból összes parat. Av vår jantamassad som om det icke skulle vara så bär han vår döda var enstra. Jag har ingen döda i ditt liv som icke Jesus bär för dig. Som icke han tar upp det bästa för dig. Och som han vill ge en dyp visshet om det som du nattop så vi har förtört. Värta dina vittnar. Du är aldrig alena. Han som en täppning på sin del. Och här har du alltså förmaningstalen till att du ska bära dina medsösters bär på tunget in och släpa på. Och som den här Jesus Kristus är din frälsare. Så är det som Martin Luther säger ett sted, att du och jag ska vara Kristus på vår nästa. Ikke den betydning att vi ska vara vår frälsars förlösa och räddningsman. I mig den betydning att akkurat som han var våra bjuder så ska vi bära bjuderna på honom. Det motsatta detta det är att kritisera. Det är att döma. Det är att distansera sig från. Det är vår så sagt. Det grejer vi utan någon bjuder någon. Utan att jag hoppar att det blir generande för det här så upplever jag nog i sommar som illustrerat att detta så gott för mig. Jag var på ferietur med bilen min och blev plötsligt helt uväntat så syk att jag ögonblickligt måtte inläggas på sjukhus. Och vi visste inte vad det egentligen var det som. Mye tyder på at det var en svært alvorlig ting som har skjedd. Når vi viste den som om det, at det var galt, da befant jeg meg i nærheten av Tønsberg, altså relativt langt fra Bergen, der jeg bor. Ja, da var det tre av mine venner. En på, som var veldig ung, og to andre som jeg kontaktet for å tale litt om situasjonen, og da sa de: vi vet at akkurat nå kan du ikke kjøre bil. Da må du bare sette fra deg. Men vi kommer og henter deg. Vi kjører deg fra Tønsberg tilbake til Bergen, og så tar vi bil med. Så den må du ikke være bekymret. Hvem var det som stod bak dette? Det var Herren selv. Og det er en dyp glede for en kristen at han kan få bære sine medkristnes bøde. Det var dette jeg hadde så gjerne å dele med dere på denne søndagen. Jeg har vært veldig redd for å være her, og jeg har vært veldig glad for å være her. Veldig takknemlig. Så jeg har opplevd så mye fint sammen med dere. Og kommer dere til Bergen for å prøve å være litt morsomt. Det er ikke alle for mange av dere kommer sammen, så da kan dere komme og drikke kaffe hos meg. Men hvis hele denne klokken kommer sammen, så blir det for mye. Men vi kan jo komme i små porsjoner. For det har vært usigelig godt å være og prøve å forkynne evangeliet om Jesus for deg. Det lovfri evangeliet. Jeg kom som 18 års gammel gutt inn i meget dypeks anfektelser og depresjoner. Så langt nede at jeg ble alvorlig syk. Det var en prest i Bergen som hjulpet meg, som ble min sjelesørgerlig far. Han døde det året jeg begynte å studere teologi. Og så fikk jeg en annen venn opp. Han døde i 1866, og han er Karl Olof Rosén, så han ble jeg glad i. Og hans bøker. Og så

Att jag så väl i och med omvandlar till Gud. Jag hade inte fått till omvandlar mig. Och så kom jag i närheten av en bok av Rosén som heter Vägledning till fred. Och i den boken stod det att den sanna omvandlingen består av att man inte får det till att omvandla sig. Men man kastar allt sig på Gud. Jag blev så glad för den boken och den sättningen av Rosenius att jag ringde ut till samlingskirken där min gode vän och sångpass och sa, nu kommer jag ut med en gång med den boken till dig så ska du få höra det goda jag har läst och sett. Och han var med respekt, men det är en lika stor synder som jag sa, han blev väldigt glad i Rosenius och också det Rosenius hade skrivit. Så han är mat för vår själ. Och det är alltså genom denna förkynnelsen och detta vittnesbörd som i denna sammanhang alltså blev förmedlat med denna Rosenius man som kunde få sovet att förmedlat genom en verkristen. Det är genom detta vi får lov att tro oss fräst, som de gamla sagt. Blicket flyttes bort för oss själv på Jesus och allt det han har gjort. Och det är genom detta vittnesbörd om Jesus där vi har ordentlig kraft i vår själ. Så att vi kan leva för Jesus. Och att leva för Jesus, det betyder alltid att leva för sin nästa. För mina medtroende. Och kanske speciellt för de små och hjälplösa. Kära gode Jesus. Tack för att du bär våra bördor. Och håller oss uppe. Vill du lägga så mycket kärlek och godhet i vår hjärta och liv. Att vi handlar mot andra som du handlar mot oss. Tillgi och hjälp oss att uppmuntra. Särskilt de små och de hjälplösa. Tack för det jag fick vara här den lilla duken. Tack för det helige samfund. Tack för allt gott i Jesu namn.

syn som hon hade haft i 1968. Allt hon såg har gått i uppfyllelse. Men Emanuel Minos fick inte uppleva fortsättelsen av synet. Det gällde flyktingeströmmen till Europa. Det var det sista stora som hon såg för Jesus kommer igen. Jesus står för dörren och bankar. Öppna upp för han som är den eneste som kan frälsa. Kanske står han också för dörren in till vår jord, klar till att ta emot sin frälste skare på jorden. Himmel och jord skall förgå, men hans ord skall aldrig förgå. Låt oss vara berett. Kära Jesus, tacka dig för du har sagt så klart att du kommer igen för att hämta oss till dig. Och jag ber dig för den som lyssnar här, att vi alla må få vara redo och gör oss redo så vi blir med den dagen du kommer. Amen.

Det finns många historier om äktepar som levde så nært varandra att de döde omtrent samtidigt. En kvinna som heter Kristina fortalte från dödsleje till föräldrarna sina: "Far pustet inte längre, men skärmen visade att han hade puls." Sjukepleiern mente att far tog till sig mors hjärteslag fordi han holdt mor i hånden. Och vi som satt där tänkte: "Du verden, mors hjärte banker genom ham." Så upplevde vi att mor döde bara en timme efter att far hade slutat att puste. Ja, slik kan det vara i någon tillfällen. Livet till två som var glad i varandra klarte inte döden och adskille. Det kristna livet svarar till detta, men likväl på en helt annan måte. Aposteln Paulus har skrevet om sitt nära förhåll till sin frälser Jesus Kristus. Han säger det slik: "Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i kjødet, det lever jag i tron på Guds son, han som älskat mig och gav sig själv för mig." Den som är blivit en kristen har fått en ny livskilde. Det syns inte utenpå, men det är blivit ett nytt inre liv. Vi identifierar oss med Jesus som frälsaren vår. Ja, ved hans helige ånd blir vi så ett med ham att vi dör med ham. Vi är korsfästet med Kristus, men också uppstanden med Kristus. Vi blir knyttet samman med ham i död och liv. Nej, mer än det, hans liv blir vårt liv. Det är en kärlekshistoria som inte kan sammanlignas med något. Det att identifiera sig med Kristus är inte en del av kristenlivet. Det är själva kristenlivet. Som Paulus sa, och jag läser det på nytt: "Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever som människa kött och blod, det lever jag i tron på Guds son, som älskat mig och gav sig själv för mig."

Han vill han tala med och om sig själv i salmernas bok. Han har ju skrivit halvparten av de 150 salmerna i Bibeln. Och nu i de tre programmen, nu fram till ferien, så kommer jag att ha med lite stoff ifrån salmerna. Jag läser om detta i min badnatro. Jag hade en bibel så jag var liten i slutet av krigen. Jag går lite efter, för då var det inte biblar att få köpt en stund. Och då hade jag en bibel som var utan permar. Och den fick jag ha för mig själv. Och då läser jag i salmerna. Det var det akkurat jag trodde jag förstod. Det som Gud sa till mig. Det var något liknande som jag var i vår kära nabo, nämligen sjön. De hade akvarium i stovet med fiskar i. Det hade jag aldrig sett för och såg det ingen annan plats heller. De fiskarna jag såg när jag låg på majen på bryggen och såg ner i sjön. De såg jag bara på ryggen och du såg bara som en skygga av dem. Men när de var i akvariet, då såg du hur de liksom pusta och hur de rikka sig att ta fram och logra med halen. Och du fick se det både unna och upp och du såg hela fiskarna. Ja, du följde du kom bäst upp i det. Och slik är det i salmen nu. Där får man liksom se hela bildet. Både av oss och av vår himmelske far. Jag hade en god vän när jag var med och reiste i mission någon år. Och många gode vänner, men det var ikke minst en predikant heter Peder Thorsen. Han var i lag med några veker inne i Strand, och han bodde på Randaberg. En dag han var på väg till båten och skulle in över på möter, så gick han Kyrkjegata, och där gick han förbi butikkvinduet i Norren både, och där stod det ett stort skilt i vinduet. Med här syr med klär i mål. Her syr vi klær etter mål. Og da hadde Peder Thorsen en sterk tekst da han kom på talerstol om kvelden. Han talte om de klædene som var etter mål i Guds rike. Så det var ikke et spørsmål om hvor stor eller liten synder det var. Det var klær etter mål i Guds rike. Det var alltid nok. Jeg kommer på en annen taler. Jeg var litt ihop med han heter Olav Åkhus. Han leser ordet i 1. Korinterbrev. Jeg plantet Apollos vattna, men Gud gav vokster. Så såg han utover forsamlingen. Han var en helt annen type, eller Peder Thorsen. For Peder, han var som et fyrverkeri, men han her var så en stille, fin morgen. Og han sa det, når jeg ser på dere, så har jeg så lyst til å vattne litt, sa han. Og vattne litt. Jeg tenker vi kunne få skje det gjennom radioen også til deg som hører Guds ord og om Guds rike. Stod det da bare om velgjerninger her i denne teksten? Nei, det gjorde ikke det. Det var vonde ting som hadde blitt godt, og så Gud hadde tatt seg av. Det var misgjerninger, det var sykdommer, det var enda til grav. Eller i en annen bibel står det fordervelsen, og det står om alderdom. Det er sant, det er ikke så greit å bli gammel. Det vet du som er gammel, slik som jeg nå. Alderdommen kommer ikke alene, er det et ord som sier. Og da, men han metter det i sjel, men det er så godt det. Så du blir unget liksom ørna. Og det er en prosess i sjelen, som Guds ord og Guds rike steller med. Bare tenk på salmer 21, det tror jeg må være en spesiell salme for eldre folk. Løftet og gå opp til fjellet, hvor skal min hjelp komme ifra? Min hjelp kommer ifra Herren, han som har skapt himmel og jord. Og så står det litt lenger ned i den salmen, han skal verne din sjel. Verne din sjel. Og så i Hebreerbrevet, der står det et godt ord som hjelpte meg så godt når jeg møste første kone med Jorunn døde i 1998, og det var et sterkt slag det, og så skriver Hebreerbrevet der om den vonen vi har, og den sterke trøsten, så står det i kapittel 6, og vers 19 og 20, denne vonen har vi som et anker for sjela, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget, dit Jesus gikk inn som føreganger for oss, han som vart øvsteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. Men det er et godt feste
Ich gehöre alles.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av förra programmet såg vi vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud intar den hållningen till människan som människan länge valt att inta i förhållande till Gud. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick, som jag sa, är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV, så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och det gäller inte bara krig, förorenad natur och våldsbrott, men det gäller också ett moraliskt förfall och en pervers sexualitet. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 26 och 27. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det naturliga är alltså det som är Guds tanke med människan. Men när människan förkastat Gud utelämnas hon till ett liv som är det rakt motsatta av Guds skapelseplan och heliga vilja med människan. Om 90% av världens befolkning skulle stjäla, så betyder inte det att stöld är något naturligt, men bara ett bevis på att man valt att följa sin egen fallna natur istället för Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 säger: Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som sägs här i Romarbrevet 1, vers 26 och 27 är att de män som bedrev otukt med män fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det är alltså en förvillelse. Och vi läser vidare i vers 28. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Den som försöker säga mig att han kan vara ett Guds barn och leva mot Guds natur och mot Guds skapelseordning så som Gud klart uttalar i dessa verser, han bedrar sig själv. Men Gud bedrar han inte. Och de följande verserna talar till oss om de fruktansvärda synder som växer fram där människan har förkastat Gud. Vi läser verserna 29 till och med 31. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. De är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är en realistisk bild av mänskligheten idag. Köp några av våra största dagstidningar och kvällstidningar och du kommer att finna hela listan som här räknas upp. Så den tid vi lever i bekräftar tyvärr att det är sant. Och vi kan inte annat än säga att det är mycket, mycket tragiskt. Och tomheten och desperationen blir så stor för många att de tar sitt eget liv. Men Romarbrevet går ett steg vidare. Det är ingen hjälp i att fälla domen över den som lever i uppenbar synd om man själv lever på samma sätt, fast mera kamouflerat. Och så börjar Romarbrevets andra kapitel med en dom över självrättfärdiga och religiösa människor. Vi kan säga att kapitel 1 avslöjar människans orättfärdighet och ogudlighet. Kapitel 2 avslöjar människans självrättfärdighet. Vi läser Romarbrevet kapitel 2 och vers 1. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju själv på samma sätt. Därför att Guds vrede uppenbarats från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen, är alla som dömer utan ursäkt inför Guds dom. Vad betyder det? Det betyder inte att Gud förbjuder oss att uttala den sanningen att det finns två sorts människor i världen, nämligen de som lever med Gud och de som inte gör det. Tvärtom så ville det vara bristande omsorg för medmänniskan och bristande ansvar inför Gud om man inte gjorde klart att människolivet har två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Under min tid på bibelskolan i Oslo så sa Öyvind Andersen ofta att är det något Guds ord allvarligt varnar oss för så är det att sudda ut skillnaden mellan den som hör Gud till och den som inte gör det. Jesaja kapitel 5 och vers 20 säger: Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker, dem som gör surt till sött och sött till surt. Att döma betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. När det står, du som dömer handlar ju själv på samma sätt, kan det lätt ge ett felaktigt intryck. Samma sätt är det grekiska auta och det betyder inte identiska saker men saker som i Guds ögon är lika onda och avskyvärda. Det vill säga om inte hjärtat är omvänt till Gud, om man inte lever i ljuset i den dagliga reningen, så kan det fort hända att man sitter i en liten grupp där man ljuger och sprider skvaller, baktalar och är oärliga och fortsätter med det, samtidigt som man förfasar sig väldigt över den som röker en cigarett. Då är man en hycklare. och då har man egentligen redan fällt domen över sig själv. Poänget är inte att stödja den rökande, men poänget är att jag kan inte gömma mig bakom andra. För mitt liv ska inte mätas i förhållande varken till vänner, arbetskamrater eller grannar. Mitt livs måttstock måste vara Guds ord. Vad säger den helige Gud? Vad kräver han? För det är inför Gud vi alla ska avlägga vårt räkenskap. Och hur raffinerad och kultiverad en syndare än kan bli, och hur mycket han än lyckas med fasaden, så kommer Gud att döma honom.

Vi ska läsa vidare och se på de principer som Paulus här skriver om. Hur Gud vill döma den välpolerade syndaren. Romarbrevet kapitel 2, vers 2 och 3. Vi vet att Guds dom med rättvisa drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Med andra ord så säger han, vi vet att Guds dom är en realitet. Det finns många människor idag, till och med i den kristna församlingen, som lever i en mycket overklig värld. De vill inte höra evangeliets sanningar. De vill gärna höra en predikan, kanske också läsa Guds ord. Men man vill välja själv. Man vill inte ha det tveeggade svärdet. Man vill bara ha den ena sidan. Man vill gärna ha Gud som en hjälp i livet, men man vill inte böja sig under Herrens vilja. Och man vill hoppa över vad Gud säger om Guds dom över synden. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarna, så var Felix, han landshövdingen i Judén, mycket väl underrättad om trons väg. Och han var gift med en judinna. Han lät ju hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om Jesus. Han var nyfiken, intresserad, han ville höra. Men så står det i Apostlagärningarna 24, vers 25. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa, det räcker för den här gången, men jag ska kalla på dig när jag har tid. Och Felix, han har många som vandrar i hans spår, ett visst religiöst intresse, men tala inte om försakelse och dom, då väljer vi en annan pastor. Och för den som önskar förkasta sanningen och undvika svärdet som dödar och gör levande, finns det alltid en passande präst eller pastor att vända sig till. Jeremia kapitel 23 och vers 11 säger, ty både profeter och präster är gudlösa. Ända in i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och vidare i Jeremia 23:14. Så säger Herren att han hos Jerusalems profeter har sett det gruvligaste ting, att de lever i äktenskapsbrott och far med lögn, och att de styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Ja, det finns alltid någon som är redo att styrka modet hos den som gör ont och trösta människan i hennes synd. Och här repeterar jag, att döma, det betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor, utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. Det vill säga, jag ska inte inbilla mig att jag kan undkomma domen själv genom min stora teoretiska kunskap, som gör att jag ser att andra står under domen. Teoretisk kunskap om Gud kan inte hjälpa mig mot Guds dom. Det enda som kan rädda mig är att Guds ord får verka omvändelse, tro och på nytt födelse. Samtidigt är det viktigt att påminna om att Paulus här skriver om Guds domsprincip och inte om Guds frälsningsväg. Romarbrevet kapitel 2, vers 4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod,
och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Vi borde inse idag att Guds godhet, det är något som borde bringa oss ner på våra knän inför honom. Men istället så går nu människan bort ifrån Gud. David var mycket anfäktad på grund av den framgång som många ogudaktiga tycktes ha. Och det såg inte ut som om Gud skulle göra något som helst med dem, fast de hånade Gud. Även Asaf kände samma anfäktelse, och han skriver i den 73:e psalmen att han upptändes av avund mot det övermodiga när han såg att det gick dem så väl i deras ogudaktighet. De är fria från vedermödor till sin död. De kommer inte i olycka, blir inte plågade som andra människor. De hånar och talar förtryck i sin ondska. Med sin mun stiger det upp till himlen, säger Asaf. Men mot slutet av psalmen säger han i vers 16 och 17: när jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Ja, till dig som är förlorad och lever utan Gud. Du ska inte tro att jag tänker beröva dig allt det du lever för. Om du inte har kommit till tro på Kristus Jesus, utan du har ditt enda hopp i det som finns i den här världen, ja, min vän, då är det bäst att du suger till dig allt som denna jord kan erbjuda, som om det vore en apelsin, för att få ut allt du bara kan, för livet är kort och du har inget gott att vänta inför evigheten. Du får bara kasta dig över allt som den här världen kan erbjuda så länge du lever och har hälsa, om det är så du önskar att leva och dö. Vi läser vers 5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst så lever du på kredit, och skulden är långt större än dina tillgångar. En man som levde i synd hånade Gud och lät lustan och habegäret styra livet. Han sa: se, jag hånar Gud och ändå så går det så bra för mig. Jag gör som jag vill. Jag fruktar varken Gud eller människor. Jag är min egen herre. Han missbrukar Guds godhet och han missförstår Guds tålamod. Om du reser dig upp, knyter näven mot Gud och säger: om du finns, Gud, så ger jag dig 5 minuter på att slå mig ner. Och när så 5 minuter gått säger du: se där, det finns ingen Gud. Så betyder det bara att du inte har förstått någonting om vad Guds tålamod är och vad det innebär att leva i nådens tid. I gamla förbundets tid blev synden ofta straffad direkt. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. För att ge dig möjlighet att vända om och rädda din själ till evigt liv. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för många, när Guds vrede drabbar dem. De bedrog sig själva, eftersom de missförstod Guds godhet och tålamod, och förstod inte att Gud genom sin godhet ville driva dem till omvändelse.
Här vill jag ta tid att läsa profeten Jesaja, de 11 första verserna i kapitel 55. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd, och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är, och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd som jag har lovat David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och en hövding för folken. Ja, du skall kalla på folkslag som du inte känner, och folkslag som du inte känner ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, när han förhärligar dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Till liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän de har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ute till. Kära vän som törstar, kom och få livets vatten. Samla inte upp vrede till vredens dag genom att vara obotfärdig. För en dag ska allt som är fördolt bli uppenbarat. Sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. I nästa program så ska vi fortsätta och se närmare på vers 5. Och på hur man kan missförstå nådens tid och Guds godhet. Och till dess så säger jag bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det finns många historier om äktepar som levde så nært varandra att de döde omtrent samtidigt. En kvinna som heter Kristina fortalte från dödsleje till föräldrarna sina: "Far pustet inte längre, men skärmen visste att han hade puls." Sjukepleiern mente att far tog till sig mors hjärtslag för det han hållt mor i handen. Och vi som satt där tänkte: "Du världen, mors hjärte banker genom ham." Så upplevde vi att mor döde bara en timme efter att far hade slutat att puste. Ja, slik kan det vara i någon tillfällen. Livet till två som var glada i varandra klarte inte döden och adskille. Det kristna livet svarar till detta, men likväl på en helt annan måte. Aposteln Paulus har skrevet om sitt nära förhåll till sin frälser Jesus Kristus. Han säger det slik: "Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i kjødet, det lever jag i tron på Guds son, han som älskat mig och gav sig själv för mig." Den som är blivit en kristen har fått en ny livskilde. Det syns inte utenpå, men det är blivit ett nytt inre liv. Vi identifierar oss med Jesus som frälsaren vår. Ja, ved hans helige ånd blir vi så ett med ham att vi dör med ham. Vi är korsfästet med Kristus, men också uppstanden med Kristus. Vi blir knyttet samman med ham i död och liv. Nej, mer än det, hans liv blir vårt liv. Det är en kärlekshistoria som inte kan sammanlignas med noe. Det att identifiera sig med Kristus är inte en del av kristenlivet. Det är själva kristenlivet. Som Paulus sa, och jag läser det på nytt: "Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever som människa kött och blod, det lever jag i tron på Guds son som älskat mig och gav sig själv för mig."

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av förra programmet såg vi vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud intar den hållningen till människan som människan länge valt att inta i förhållande till Gud. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick, som jag sa, är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV, så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och det gäller inte bara krig, förorenad natur och våldsbrott, men det gäller också ett moraliskt förfall och en pervers sexualitet. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 26 och 27. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det naturliga är alltså det som är Guds tanke med människan. Men när människan förkastat Gud utelämnas hon till ett liv som är det rakt motsatta av Guds skapelseplan och heliga vilja med människan. Om 90% av världens befolkning skulle stjäla, så betyder inte det att stöld är något naturligt, men bara ett bevis på att man valt att följa sin egen fallna natur istället för Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 säger: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som sägs här i Romarbrevet 1, vers 26 och 27 är att de män som bedrev otukt med män fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det är alltså en förvillelse. Och vi läser vidare i vers 28. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Den som försöker säga mig att han kan vara ett Guds barn och leva mot Guds natur och mot Guds skapelseordning så som Gud klart uttalar i dessa verser, han bedrar sig själv. Men Gud bedrar han inte. Och de följande verserna talar till oss om de fruktansvärda synder som växer fram där människan har förkastat Gud. Vi läser verserna 29 till och med 31. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. Det skvallrar och förtalar. Det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar. Det är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är en realistisk bild av mänskligheten idag. Köp några av våra största dagstidningar och kvällstidningar och du kommer att finna hela listan som här räknas upp. Så den tid vi lever i bekräftar tyvärr att det är sant. Och vi kan inte annat än säga att det är mycket, mycket tragiskt. Och tomheten och desperationen blir så stor för många att de tar sitt eget liv. Men Romarbrevet går ett steg vidare. Det är ingen hjälp i att fälla domen över den som lever i uppenbar synd om man själv lever på samma sätt, fast mera kamouflerat. Och så börjar Romarbrevets andra kapitel med en dom över självrättfärdiga och religiösa människor. Vi kan säga att kapitel 1 avslöjar människans orättfärdighet och ogudlighet. Kapitel 2 avslöjar människans självrättfärdighet. Vi läser Romarbrevet kapitel 2 och vers 1. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju själv på samma sätt. Därför att Guds vrede uppenbarats från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen, är alla som dömer utan ursäkt inför Guds dom. Vad betyder det? Det betyder inte att Gud förbjuder oss att uttala den sanningen att det finns två sorts människor i världen, nämligen de som lever med Gud och de som inte gör det. Tvärtom så ville det vara bristande omsorg för medmänniskan och bristande ansvar inför Gud om man inte gjorde klart att människolivet har två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Under min tid på bibelskolan i Oslo så sa Öyvind Andersen ofta att är det något Guds ord allvarligt varnar oss för så är det att sudda ut skillnaden mellan den som hör Gud till och den som inte gör det. Jesaja kapitel 5 och vers 20 säger: Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker, dem som gör surt till sött och sött till surt. Att döma betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. När det står, du som dömer handlar ju själv på samma sätt, kan det lätt ge ett felaktigt intryck. Samma sätt är det grekiska auta och det betyder inte identiska saker men saker som i Guds ögon är lika onda och avskyvärda. Det vill säga om inte hjärtat är omvänt till Gud, om man inte lever i ljuset i den dagliga reningen, så kan det fort hända att man sitter i en liten grupp där man ljuger och sprider skvaller, baktalar och är oärliga och fortsätter med det, samtidigt som man förfasar sig väldigt över den som röker en cigarett. Då är man en hycklare. och då har man egentligen redan fällt domen över sig själv. Poänget är inte att stödja den rökande, men poänget är att jag kan inte gömma mig bakom andra. För mitt liv ska inte mätas i förhållande varken till vänner, arbetskamrater eller grannar. Mitt livs måttstock måste vara Guds ord. Vad säger den helige Gud? Vad kräver han? För det är inför Gud vi alla ska avlägga vårt räkenskap. Och hur raffinerad och kultiverad en syndare än kan bli, och hur mycket han än lyckas med fasaden, så kommer Gud att döma honom.

0: smärta.
1: Vi ska läsa vidare och se på de principer som Paulus här skriver om. Hur Gud vill döma den välpolerade syndaren. Romarbrevet kapitel 2, vers 2 och 3. Vi vet att Guds dom med rättvisa drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Med andra ord så säger han, vi vet att Guds dom är en realitet. Det finns många människor idag, till och med i den kristna församlingen, som lever i en mycket overklig värld. De vill inte höra evangeliets sanningar. De vill gärna höra en predikan, kanske också läsa Guds ord. Men man vill välja själv. Man vill inte ha det tveeggade svärdet. Man vill bara ha den ena sidan. Man vill gärna ha Gud som en hjälp i livet. Men man vill inte böja sig under Herrens vilja. Och man vill hoppa över vad Gud säger om Guds dom över synden. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarna, så var Felix, han landshövdingen i Judén, mycket väl underrättad om trons väg, och han var gift med en judinna. Han lät ju hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om Jesus. Han var nyfiken, intresserad, han ville höra. Men så står det i Apostlagärningarna 24, vers 25. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa, det räcker för den här gången, men jag ska kalla på dig när jag har tid. Och Felix, han har många som vandrar i hans spår. Ett visst religiöst intresse. Men tala inte om försakelse och dom. Då väljer vi en annan pastor. Och för den som önskar förkasta sanningen och undvika svärdet som dödar och gör levande, finns det alltid en passande präst eller pastor att vända sig till. Jeremia kapitel 23 och vers 11 säger, ty både profeter och präster är gudlösa. Ända in i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och vidare i Jeremia 23:14 så säger Herren att han hos Jerusalems profeter har sett det gruvligaste ting, att de lever i äktenskapsbrott och far med lögn, och att de styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Ja, det finns alltid någon som är redo att styrka modet hos den som gör ont och trösta människan i hennes synd. Och här repeterar jag, att döma, det betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. Det vill säga, jag ska inte inbilla mig att jag kan undkomma domen själv genom min stora teoretiska kunskap som gör att jag ser att andra står under domen. Teoretisk kunskap om Gud kan inte hjälpa mig mot Guds dom. Det enda som kan rädda mig är att Guds ord får verka omvändelse, tro och på nytt födelse. Samtidigt är det viktigt att påminna om att Paulus här skriver om Guds domsprincip och inte om Guds frälsningsväg. Romarbrevet kapitel 2, vers 4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod, och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Vi borde inse idag att Guds godhet, det är något som borde bringa oss ner på våra knän inför honom. Men istället så går nu människan bort ifrån Gud. David var mycket anfäktad på grund av den framgång som många ogudaktiga tycktes ha. Och det såg inte ut som om Gud skulle göra något som helst med dem, fast de hånade Gud. Även Asaf kände samma anfäktelse, och han skriver i den 73:e psalmen att han upptändes av avund mot det övermodiga när han såg att det gick dem så väl i deras ogudaktighet. De är fria från vedermödor till sin död. De kommer inte i olycka, blir inte plågade som andra människor. De hånar och talar förtryck i sin ondska. Med sin mun stiger det upp till himlen, säger Asaf. Men mot slutet av psalmen säger han i vers 16 och 17: när jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Ja, till dig som är förlorad och lever utan Gud. Du ska inte tro att jag tänker beröva dig allt det du lever för. Om du inte har kommit till tro på Kristus Jesus, utan du har ditt enda hopp i det som finns i den här världen, ja, min vän, då är det bäst att du suger till dig allt som denna jord kan erbjuda, som om det vore en apelsin, för att få ut allt du bara kan, för livet är kort och du har inget gott att vänta inför evigheten. Du får bara kasta dig över allt som den här världen kan erbjuda så länge du lever och har hälsa, om det är så du önskar att leva och dö. Vi läser vers 5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst så lever du på kredit, och skulden är långt större än dina tillgångar. En man som levde i synd hånade Gud och lät lustan och habegäret styra livet. Han sa: se, jag hånar Gud och ändå så går det så bra för mig. Jag gör som jag vill. Jag fruktar varken Gud eller människor. Jag är min egen herre. Han missbrukar Guds godhet och han missförstår Guds tålamod. Om du reser dig upp, knyter näven mot Gud och säger: om du finns Gud så ger jag dig 5 minuter på att slå mig ner. Och när så 5 minuter gått säger du: se där, det finns ingen Gud. Så betyder det bara att du inte har förstått någonting om vad Guds tålamod är och vad det innebär att leva i nådens tid. I gamla förbundets tid blev synden ofta straffad direkt. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. För att ge dig möjlighet att vända om och rädda din själ till evigt liv. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för många. När Guds vrede drabbar dem. De bedrog sig själva, eftersom de missförstod Guds godhet och tålamod. Och förstod inte att Gud genom sin godhet ville driva dem till omvändelse. Här vill jag ta tid att läsa profeten Jesaja, de 11 första verserna i kapitel 55. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd, och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är, och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd som jag har lovat David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och en hövding för folken. Ja, du skall kalla på folkslag som du inte känner, och folkslag som du inte känner ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, när han förhärligar dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Till liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till. Kära vän som törstar, kom och få livets vatten. Samla inte upp vrede till vredens dag genom att vara obotfärdig. För en dag ska allt som är fördolt bli uppenbarat. Sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. I nästa program så ska vi fortsätta och se närmare på vers 5 och på hur man kan missförstå nådens tid och Guds godhet. Och till dess så säger jag bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det som vi skulle prøve å stanse litt for i dag, det fra kapittel 13 i Romerbrevet. Og vi først har om øvrigheten, en kristens forhold til øvrigheten, det vers 1-7. Der står det altså slik i vår oversettelse da, vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er innsatt av Gud. Efter grunnteksten står det myndighet. Der er ingen myndighet uten av Gud. Og hver sjel skal være lydig mot de foresatte myndigheter. I virkeligheten har Gud satt fire myndigheter inn i samfunnslivet. Den første og den grunnleggende myndighet, det er Bibelens myndighet, Guds ords myndighet. Den er alle myndigheter overordnet. Og all myndighet har sin grunn og rot og utspring i Bibelens autoritet. Og dere skal huske på at alle mennesker er forpliktet på det som står i Bibelen, også de som ikke kjenner den. Alle mennesker er, ja, hva skal vi si, de har ikke noen unnskyldning for Gud på dommens dag. Det har vi forresten sett på i forbindelse med Romerne 2. De som synder uten loven går fortapt uten loven, og de som synder under loven skal dømmes ved loven. Bibelen er selve autoriteten på menneskene. Ut fra det er det tre andre myndigheter. Og den andre myndigheten, det blir den første av disse jordelivets myndigheter, det er foreldremyndigheten. Den er grunnleggende i menneskelivet. Og i den har alle annen myndighet sin rot, sier Luther, og det er sant. Det egentlige, det primære samfunn, det er hjemme. Barna tilhører hjemme, de tilhører ikke samfunnet. Barna tilhører foreldrene, og det er foreldrenes sak, og det er deres ansvar å oppdra barna. Og når det gjelder troende mennesker, så sier Luther at en husfar, han er konge, prest, biskop, lærer i sitt hjem. Og det er en viktig side ved det alminnelige prestedømmet. Når vi snakker om det alminnelige prestedømmet, så tenker vi ofte mest på den menighetsmessige siden, og glemmer kanskje å ta med dette at det at en husfar har ansvar i hjemmet, det er noe som Gud har ordnet. En husfar blir ansvarlig for alt som er galt i hjemmet, også for det som hustruen gjør galt. Det blir mannens ansvar. Selv om nok hver også skal gjøre regnskap for seg, for Gud, hvis ikke de blir frelst. Men altså hjemme er det grunnleggende samfunn. Så har vi læremyndigheten. Det blir da den tredje myndighet. Og da tenker vi ikke på bare det som hører kristenlivet til, men vi tenker på det at det er en Guds ordning at det skal være lærere som underviser, og elever som blir undervist. Det hører menneskelivet til. Og Gud har innsatt dette i menneskelivet som en ordning. Og lærerne skal ha autoritet overfor sine elever, etter Guds ord. Jeg vet ikke hvor mange av dere her som har lærerskole og sånn, men dere bør ikke ha lærerskole for å ha hørt det i dag, at de stille lærere stikk motsatte. Lærerne skal ikke utholde autoritet. Det sier man nå. Elevene, de skal bli selvstendige, som det heter. Ingen autoritet. Ingen myndighet. Djevelens måte å undergrave samfunnslivet på. Alle disse antikristelige ideologier som gjør seg gjeldende i vår tid. Hvor vel marxismen er den mest fremtredende. Vi preger i dag både pedagogikk, psykologi og psykiatri. Det er veldig farlig med det livssyn som i dag møter oss på disse områdene. Et Guds ord skal lærerne ha myndighet. Og så kommer den fjerde myndigheten, det er den jeg taler om her i Romerbrevet. Det er den som gjelder samfunnet. Det er det som er oversatt med øvrigheten. Den myndigheten har, som dere vil se her, en dobbelt oppgave. Den skal styre og lede et samfunn. For det annet skal den opprettholde grensen mellom godt og ondt i et samfunn.
Det tillkommer överheten att göra. Och ska vi få läst dessa 7 verserna? Jag tror jag vill be en av er om att läsa den. Den versen sitter närmast med här uppe. Det är alltså överhetens uppgave att belöna den goda gärning. Hvis du gör det som gott där ska du ha rosa överheten. För den är Guds tjener dig till det gode, står det. Den är alltså satt till att ta vare på det som är sant och rätt. Och till att Guds vägne och straffa det som är ont och urätt i människolivet. Tänkes det inte på det tänkes ju på det som angår alltså samhällslivet och kyrk. Nu vet jag att det kan ju tänkas att överheten går utöver detta mandat som Gud har gett den. Och där har vi ett ord av Jesus i Matteus 22, från vers 15. Då Jesus blev spurt, och det spurte de för att fånga honom i ord, är det tillåtet att ge kejsaren skatt eller inte? Det var så lurt formulerat. För enten Jesus svarte ja eller han svarte nej, så kunde de fälla honom på svaret. Var gott laget det spørsmålet. Och fariserna då, de hade formulerat och sänt bud till Jesus sammen med tempeltjänarna, sammen med sina egna disciple sände de bud till Jesus, och så låter de spöra Jesus slik. Är det tillåtet att ge kejsaren skatt? Så han svarte ja, så vill han ögonblickligen stämpel som landsviker. Han svart nej, så vill han bli stämpel som uppbygger mot kejsaren. Då spör Jesus istället, varför frister de mig i hycklare till honom? Visst med skattens mynt. Visar han en penning, så spör Jesus, viss bild och påskrift är detta. Är det som rätt är, det är kejsarens. Men Jesus, ge dig kejsaren vad kejsarens är, och Gud vad Guds är. Jag visste att det ska ta utgångspunkt i det ordet där. Ge kejsaren vad kejsarens är och Gud vad Guds är. Saken är att ett människa som inte har gett Gud vad Guds är kommer till att ge kejsaren enten för meget eller för lite. Kejsaren, vi kan väl lika gott se samfunnet, politiken, inte minst det sista, en kristens förhållande till politiken. Ska en kristen undra sig? Nej, ska han inte. Vi har ett ansvar i det samfund vi lever. Och vi ska vara lydiga mot de föresatta överheter. Det här är ens eget ord. Men spörsmålet hur vi ska inrätta oss så att vårt förhållande kan bli riktigt. Och där är det Jesus alltså säger, ge dig Gud vad Guds är. Och svaret är tydligt i Bibeln, sönn. Datter, ge mig ditt hjärta. Hur säger ge mig dig själv? Gud spör om det. Kan det följas som ett krav? Det kan följas tämlig hårt på många. Men hvis du tänker om, så är det inte en kärlighetserklaring. Se på detta i det mänskliga plan. Så en kan bara spöra ett människa. Om man får vedkommens hjärta, mänskligt sett. Och det är det människa som en verklig älskar. Jag kan inte ställa det spörsmålet. Du kan inte ställa det heller. Alltid väl bilder, men detta är det mänskliga plan. Men när det gäller på Guds plan, det andliga plan, så är det klart uttryck för att Gud älskar oss. Det är en kärlighetserklaring att Gud ber oss om att få vårt hjärta. Och den sida av saken vill jag anbefala er att framhäva när det kommer in på detta. Han önskar att äga oss. Han har full rätt till. Han har skapat oss. Han har förlöst oss från våra synder. Han har frälst oss. Han har rätt till att äga oss. Får Gud vårt hjärte, då får han hela mig, inte sant? Då får han mitt tankeliv. Mitt känslosliv, och inte minst, han får mitt samvittighetsliv. Han får min tro, min tillit. Han kommer till att avgöra vad det är jag önskar och vill. Önskemål i livet och mycket annat. Hvis Gud får mitt hjärta. Var det Gud som har rätt att kräva det?
Gud alene har rätt att kräva min tro, min överbevisning, min samvittighet, min erkännelse. Ingen annan har rätt till det. Gud alene har rätt på mig. Har jag gett Gud detta, då har jag gett Gud vad Guds är. Det är klart, det kommer att regulera mitt förhåll till överheten. Och till politik. Och till samhällsspörsmål i det hela taget. Då blir det alltså en del av mitt kristenliv, det som står här. Vär själ, vär lydig mot de föresatte överheter. Det blir det, för jag är kristen. Och det var slett inte något lätt ord för de kristna den gång, för husk på, de hade en diktator som var överste myndighet i samhället och som var allt annat än vänligsinnet och för de kristna. Tänk bara på hur det var i Smyrna, hvor alla inbyggarna i Smyrna en gång om året måste lösa ett erklæringsbrev på torvet i Smyrna. Hvor de skrev under på att de dyrket kejseren, erkjente kejseren som överste herre och Gud. Det brevet gav rätt till att arbeta och gav rätt till att köpa och så vidare. Den som inte hade det brevet hade ingen samhällsrättigheter. Och så drev de med huskontroll för att finna ut om de hade det brevet. Ett slikt brev kunde ingen kristen underskriva. De svarte, vi har en herre, Kristus. Det ser vi av vittnesbyrden från den tid. Vi har en herre, Kristus. Detta kunde inte bli tålt. De som då blev uppdagade, nog var inte kontrollen så fullständig. Så många kristna, de levde och ingen spurte dem om de hade den erklaringen. Men de kunde nog som helst vänta en kontroll. Och kom den kontrollen, så var det bara en ting, det var döden. Dödsdom. En sån förmaning som detta. Vär själ, vär lydig mot de föresatte överheter. Den blir inte så helt enkel under slike förhåll. Jag kan säga det är två slags överhet. Det är överhet av Guds nåde. En överhet som ger frihet för Guds ord. Frihet för att tjäna Herren. Frihet för mission. Frihet för Guds rikes utbredelse. Och vi har på grund av det som har skett sedan reformationen och sedan nordiska land, så har vi fått överhet av Guds nåde och har haft denna frihet. Det finns också överhet av Guds vrede, som inte tillåter något av det som hör Guds rike till. Enten är överhet av Guds nåde eller av Guds vrede, är de kristna förpliktade till att lyda den som överhet så långt som dens myndighet gäller efter Guds ord. Och det är det som blir sagt oss här alltså. Efter Guds ord har denna myndigheten som sagt en dubbelt uppgave. Den ska hålla orden i samhället. Den ska styra och leda så det inte blir kaos. Och det är överhetens plikt att påse att det blir en rättfärdig, mest möjligt rättfärdig samhällsordning. Det sker nog inte alltid då. Än inte, om vi har en myndighet av Guds nåde, så sker det inte alltid fyllest för det. För det överheten grejer det inte. Och när det gäller diktatorlandet så vill inte överheten det. Allikevel, så långt som det är dens myndighet är berättigad efter Guds ord, ska vi vara lydiga mot den. Och inte minst ska vi undgå det som Bibeln kallar det onda. Och sätta sig upp emot överheten, det är att sätta sig Guds ordning emot. Upprör, upptöjer, våldsbruk kan en kristen inte vara med på, för han är en kristen. För idag kristna människor blir förmant att sätta sig upp emot överheten, avskaffa den gällande ordning för att få en ny och bättre samhällsordning, så det stick emot Guds ord. Och det är nettopp det vi advares mot. Och den som sätter sig mot överheten, han står Guds ordning emot. Och de som står emot ska få sin dom av Gud nämligen. Vi får alltså straffa överheten. Men som ni ser, därför är det nödvändigt att vara lydig mot överheten. Inte bara för straffens skyld, men också för samvittighetens skyld. Och det vill säga för vårt Guds förhållsskyld. Men på den andra sidan,
så kan den ikke gi øvrigheten det den ikke har rett til. Og krever øvrigheten ofte mer enn Gud har gitt den rett til å kreve. Vi har det som for eksempel i Russland, i Øst-Tyskland og mange andre steder her i verden nå. Har vi en øvrighet som krever vår tro, vår overbevisning, vår livsanskuelse, vårt samvittighetsliv, og så videre. Det kjenner dere til. Vi skal være nødt til å hylle en bestemt ideologi, en bestemt livsanskuelse, naturlig som da kommer øvrigheten til fordel. Dere ser at det ingen som får lov å være med og bestemme noe, eller ha noen rettigheter i det russiske samfunnet som ikke rendyrkede marxister. Det ikke. De får så vidt lov å eksistere, og mange ganger på et lite eksistensminimum. Men noen innflytelse i samfunnet er ikke tale om, altså. Og de kristne blir vel tålt til en viss grad, men det er også det hele. Noen samfunnsrettigheter får de ikke. Krever altså øvrigheten det som den ikke har rett til. De som da ikke har gitt Gud sitt hjerte, står i fare for å gi øvrigheten for meget. Gir jeg min samvittighet til øvrigheten, så har jeg sannelig gitt den for meget. Er det den som skal bestemme min livsanskuelse? Er det den som skal bestemme hva jeg tenker og mener? Da har øvrigheten gått langt utover det som Gud har satt den til. Den som har gitt Gud sitt hjerte går ikke med på det. Nå vet jeg at min tro, min samvittighet, tilhører Gud alene. Guds ord alene er min autoritet. Jeg tilkommer ikke noen lydighet mot øvrigheten uten den som Guds ord sier. Og den vil jeg som kristen gjerne være med på. Jeg får betale også skatt, står det, for det er Guds tjenere, de som nettopp tar vare på dette. Det står der, som dere ser. Så blir alle formant til å gi, alle skal gi det, eller vi skal gi alle det vi er dem skyldige. Den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer. Hvis vi ikke gjør dette, så gir vi øvrigheten for lite. Å snyte på skatten, unndra seg sine samfunnsplikter, og ikke ville, som det står i Peters brev, er kongen, står det, og ikke ville gjøre det, og så videre, det er å unndra seg samfunnsplikter. Det gir man øvrigheten for lite. En kristen kan ikke lukke seg inne og stenge seg ute fra det store samfunn. Vi hører med i det. Og nettopp mitt forhold til Jesus regulerer mitt forhold til samfunnet. Mitt forhold til øvrigheten er regulert av mitt forhold til Jesus. Fordi jeg har gitt Gud mitt hjerte, så blir mitt forhold til øvrigheten riktig. Og jeg kan gi den det som den tilkommer. Det skulle ikke være så vanskelig for oss med den øvrighet vi har. Det skulle ikke være. Og det jeg synes er fryktelig, at kristne mennesker i dag kan vi begynne å snakke om hvor ondt og undertrykt mange mennesker er i vårt land, er ikke sant. Det er ikke alle som har det like godt, og mange makter ikke å gjøre seg gjeldende. Det kunne godt være mer rettferdighet økonomisk, og kunne godt gjøre mer for lavt lønnede mennesker og slike ting. Men de som snakker om at det er undertrykkelse og klasseforskjell, jeg vet ikke hva. De vet ganske enkelt ikke hva de snakker om. De kan ta seg en tur til Russland, så skal de få se det. Der har vi den nye klassen. De som er makthaverne der. De har alle rettigheter. Alle. De som ikke tilhører dem har ingen rettigheter. Der kan man snakke om forskjell. Det skulle altså ikke være noe problem for oss. Men en dag, om vi kommer under en hedensk og en brutal øvrighet, så er vi efter Gud så forpliktet på det vi kaller samfunnsplikter. Skatt og toll og det som hører med til det menneskelige samfunn, og som er nødvendige ting også i et menneskelig samfunn. Men det er vi forpliktet på. Og det er ingen kristen som vil dra seg unna heller. Har han gitt Gud sitt hjerte, så ønsker han jo nettopp å gjøre rett og selv for seg som kristen i det samfunn som vi lever i.
når øvrigheten kommer og sier at jeg ikke har lov å forkynne Guds ord. Lov å vitne om Jesus, så sier jeg, jo, det har jeg. Kan jeg ikke bøye meg for. De sier, du kan få tro hva du vil, men du får ikke lov å vitne om din tro. Men det er umulig å tro på Jesus uten å vitne om ham. Det lar seg ikke gjøre det. Det oppstår straks en konflikt. Og det er altså en grense på vår lydighet mot øvrigheten. Og den grense, den utgjøres av det at vi har gitt Herren vårt hjerte. Så vår samvittighet og vår overbevisning tilhører ham alene. Øvrigheten er bare rett på våre gjerninger i samfunnet, men ikke på tro og overbevisning, på ideologi og alt i den retning der. For å få se dette, så har en sett en hemmelighet i Guds ord når det gjelder kristne menneskers forhold til øvrigheten. Og det er altså Jesu eget utgangspunkt. Jesus, han var tro mot øvrigheten. Han betalte skatt, like som han betalte tempelavgift. Og han ville at disiplene skulle være lydige mot gjeldende lover. Vi finner ikke noe eksempel på at Jesus satte seg opp imot det bestående, kan bli sagt. Vi hørte Finn Gustavsen i radio for en del år siden nå da. Han sa det at det er jo ikke ofte jeg snakker om Jesus, sånn, og det skal være sikkert. Men en ting har jeg felles med Jesus. At både han og jeg setter oss opp imot det bestående. Grov løgn. Ikke for Gustavsens vedkommende, det var en løgn. Jesus har aldri satt seg opp imot det bestående. Jesus taler sannheten. Han er sannheten. Han forkynner sannheten. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Så er du da konge, sier Pilatus. Du har sagt det. Jeg er konge. Jeg er altså dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Og mitt rike er ikke av denne verden. Har jeg mitt rike av denne verden, da ville mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle overgi til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Vi tilhører dette riket, som ikke er av denne verden. Dette riket setter seg ikke opp imot de menneskelige ordninger som tilkommer øvrigheten å ta vare på. Det gjør den ikke. Setter seg ikke opp imot det bestående, for å bli kvitt det bestående. Men den setter seg opp imot alt det som øvrigheten ikke har rett til. Og dere vet at Jesus kom i konflikt med det høye råd. Han kom i konflikt med de ledende menn i det jødiske samfunn, fordi disse menn hadde veket av fra Guds ord. Og slett ikke var det de skulle ha vært etter Guds ord. Så ble det konflikt. Fordi Jesus var revolusjonær på noen måte. Sannheten er i seg selv revolusjonær. Og det underlige er det at disse første kristne, de tre første århundrene, det ble kalt martyrtiden. Kristendommen har aldri utbredt seg så meget noen gang som den gjorde de 300 årene. Kanskje vi skal få oppleve noe tilsvarende mot denne tids husholdningsavslutning. Men jo mer de kristne var forfulgt, og jo vanskeligere det var å være en kristen, desto mer utbredte evangeliet seg. Det er jo underlig å se. Det at de kristne levde som kristne, undergravde den romerske autoritet. De satte seg aldri opp imot den, og gjorde aldri tegn til opprør eller noe slikt. Men ved å leve etter Guds ord, og ved å være seg selv som kristne, så gjorde de det som menneskelig sett var umulig. De undergravde den romerske keisers autoritet, liksom denne hadde vært. Og det resulterte da i at den romerske keiser, Konstantin, anerkjente de kristne. Og ikke bare gjorde det, men sa at kristendommen offisielt skulle være statsreligion. Da ble det gode kår, menneskelig sett, for de kristne. Da ble det lettere å forkynne evangeliet. Da ble det også mye navnkristendom. Da begynte vranglæren for alvor å sette inn. Da kom vanskelighetene og konfliktene. Og da begynte katoliseringsprosessen, som førte den katolske kirke. Og alt dette som ikke er godt. I trengselstiden så var det bare det ekte som overlevde.
Og når jeg nevner dette for dere, er det fordi jeg tror at vi mot denne tiden får en slik trengselstid, hvor det blir menneskelig sett mulig nesten å være en kristen. Menneskelig sett. Og vi må være forberedt på at å bekjenne seg som en kristen, det er omtrent ensbetydende med å bli likvidert. Det er jo slik enkelte steder. I deler av Etiopia har det vist seg slik. Og andre steder også. Ikke minst i Øst-Tyskland. En kristen har ikke rett til utdannelse. Han har ikke rett til annet arbeid enn det mest underordnede arbeidet. Han har ikke rett til noe intellektuell utfoldelse, og så videre. Kristen, han er ikke velsett, og skal helst fjernes. Men de blir jo tolerert til en viss grad, i alle fall. Det er hårde kår, men som han sa, den kineser som var her nå i fjor, vel, nei, det ble vel i forfjor, han rapporterte fra Kina, og fortalte oss om hvor vanskelig det var for de kristne. De kunne ikke møtes noe sted. Og de gikk i parken, satt på en benk i parken, eller bak fabrikkveggen, eller hva det var. Sammen i husene, ikke for mange om gangen, for ikke å vekke mistanke. Og så visket de sangene i stedet for å synge dem. Det kunne de ikke gjøre når de ble oppdaget. Annen setning som jeg aldri glemmer. Men det vil jeg si, sa han, at de som bekjenner seg som kristne i Kina, de er det. Det kan du ikke si om alle her i dag, i vårt land. Det mangler det mye på. Uten at jeg setter merkelapp på noen, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke noe mer. Men jeg vet fra Guds ord at det er slik, og det ligger liksom i luften også at det er slik. Og vi må være forberedt på at det kan bli vanskeligheter. Og der, i den sammenhengen vil jeg da nevne at vi har sett det med kristenforfølgelsen i oldtiden, og det gjentar seg i nåtiden, at den arter seg alltid som en forfølgelse fordi de kristne ikke er lydige mot autoriteten i samfunnet. Kristne blir anklaget i politikken. De skal forfølges for evangeliets skyld. Det heter offisielt, og det heter også i Romerbrevet, at kristendom, det var jo tillatt. Og du kunne få tro hva du vil. Hadde du hyllet keiseren, så var alt i orden. Du kunne tro hva du ville. Det heter at det var religionsfrihet. Og det heter også det at når forfølgelsen kom, at det var fordi de var kristne, men det var fordi de ikke hyllet keiseren. Politikken, der møtte forfølgelsen dem. Og du ser, det er jo slik i dag også. Du kan møte det i det små. En kristen kan bli forfulgt av en fagorganisasjon fordi han er en kristen. Det kan være visse ting han blir forpliktet på som han som kristen ikke kan være med på. Det skal det ikke mer til. Så blir det streik, og hvis ikke han da trekker seg og forsvinner ut av bildet, så vil ingen ta opp arbeid igjen. Begynnelsen til en forfølgelse. Og det er ikke så lite forfølgelse også i vårt samfunn, tross alt. Selv om vi har ikke forfølgelsestider i den mening vi vanligvis tenker på med det ordet. Så må du være forberedt på at når du er en kristen, så er det liksom, du blir ikke riktig godkjent da. Jo, hvis du er religiøs, så kommer en allmenn religiøs Gud Fader, jeg tror det er populært. Men du bekjenner deg til Jesus. Troen på Jesus frelse, og at det å tro på Jesus er den eneste redning for et menneske. At det bare er den som tror på ham som ikke fortapes, men har evig liv. Og det er underforstått at de som da ikke tror på ham, de går fortapt. Hevder du noe slikt, så er det ikke velsett. Så blir du forbigått, så blir du ikke regnet med, og så videre. Og det må jeg si at jeg har fått en veldig øvelse gjennom mitt liv til det der. Og merke at folk har gått med forbi, ja. Ikke ville regne med meg så mye annet. Og det er en vidunderlig ting at den ikke har noen prestisje som den skal ta vare på. Og det vil inderlig anbefale dere at dere må aldri få noen prestisje å ta vare på. Da er vi så fri. Dette som jeg nå har prøvd, altså, det er rent prinsipielt, så jeg prøvde å se på dette om en kristens forhold til øvrigheten.
Så håper jeg at det har vært dere til noen hjelp i alle fall. Neste avsnitt i kapittel 13, det handler om broderkjærligheten. Der blir det sagt at den som elsker den annen, han oppfyller loven. Herligheten gjør ikke nesten noe vondt. Da må jeg selv ikke lese det galt, og som noen har gjort i timer i bibelskolen har lest om det. Kjærligheten er nesten ikke noe vondt, leser de. Det er ikke riktig det samme det.